0: Atitudine. Detalii pe Instagram @RomanD.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.